0: aja itunya. Gue cuma pengen tetap jadi apa adanya daripada disukai tapi munafik aslinya.
1: Memang gue anak nakal, sering kali gue